Tästä kertaa Heikin kirpputorilla nauhoitettu Fidel Castron esittämä laulu, joka on muuttunut Suomessa velluksi.